0: potrebuieș. Fain mie tale muzica aresă. Bravo, Evița. Asome pa oziroma su nas suli s telefonskimi klici iz Umaga pošiljam trombo v tamkajšnji kamp. Jaz upam, da imate radio tako na glas, da se sliši pumpa do Pule.
1: Danes z vami pumpa Nina Tesnik-Paulič. Na koncu